0: e leilwe
1: ka legato la ka makgetho
0: ka go fela
1: ke tshabana sa kgomo
0: ke nnete
1: madung ya ga fele ya itlhakola
0: helele mogolo wa ka
1: leswaga ga lentse le ele letsa ke go phuda otho ya fafatsa lona ga ntse le etsa ga nyanyana go thole ya tshela ntse le tshela tshela
0: oho
1: eyanda tshele ya tshela tshela ke a leboga ke ntate monna ke tsela wa itebela ka kone
0: ke o lebogana re
1: dade
0: tanki mogolo wa ka

Hantle hore mahloho ho ra ke ya bone ke yana ke re ke hantle mono ho re nyene ya bone ke tsapela dumela hore ya itle taba tsa rona hetsa ne tsa mebaraka le ditheko le dithekiso di re tsa maetse hantle ho le moratuwa wa ka re tla itjalla pele he jwale he ka tsela ya rona o ile taga le ba mano re nya botlhano ke monna le wena re tlo a rohana hona hona teng e le go mo go tswang teng o so tlile o batla go le sebakana a thaya le mo re ya nnete sale o so le haufi ha holo so tlile o le haufi ha holo.

0: How you live? How you live?
1: Kalo ka tlo ba mo hate.
0: Ka o fela.
1: O fela sa go o dire lang.
0: Ke sa ba
1: ya ja tsawa.
0: Ke sa ba ba letso mongaka wena.
1: Ah, ke ka le bitse ke ntse ka tsaba ya la se ke go ba o eleta.
0: Tsala pele ntate.
1: Ha ba ke eleta. Ne ba di le mathe wa nka me sa. Fuana ma ntsinya le bona ke wa. Ne go tla ga tumelo go fa tshwaelo. Ya go ne nya ka lamba ha ga le di. Ke wa ntate. Ke wa tswane. Ke wa ga ga se wa ra ke se a se go tsitse ya ke wa ne. Se tsa sa bo le se la ke. O ka tla tse ga ke go go mo go le tsa tlhano mo ga la tsadi. Ke wa ne le tsa mara go go ke ntla lo bona ke go me mo go di pi. Ke me a pe a ma se tsari jo te mo nate. Ke mo na sa lo tsani. Ke re ntse de go lo re se pa lo ga ka tsha o na le go go go la go tsana o na le go go tsa tsana ga re go. Kere ntate moro go tloga go tla mogala wa bua go nna ga se le ntse fa mo ke ntate mantsa o tla wa ya mele yo nne ntse ntse re ga ke botse ka ga ba banta ke re go tlile tlile ga di go mo peta o tla ya bo ke ga ba o nne go sa ke la pa ga ma tedi ga bo ke go khulu ga ke la la o ntate Tho jane ke go khono ka so tla le eng ke ntse ke go tla go itse. Ke re mme ke ke ke ke ya tshwa. Ke ntse ke le thatho ja go ipa tsara go tso ke ntse ke ga di buka ke ntse ke ga le mari ya sirwa mo go ena mo go la mo go tsena. Ke ya tshe tlo ga ka ga tlo ga ba ga e te ngwane ke ntse ke ka ba ya se le mo tsia no ke ya le wa ntse.
0: Ke ya le wa selala.
1: Oh, God.
0: Thank you.

0: mona mo ke leng hona teng ha ke bone na ho etsa hala jwang ke a tshepa mo leng teng o tla refa na ke tlile fela go ho hlahlojwa parade jwale ha re a fumana hore na ke mang ya hlahlobang parade na mme ke tle ke supe ma me di fela hore ya tsamaisang kapa MC ya tsa tsa hlalosa he mo suthu e motle jwalo ka gile ka go ne ke re kutlwe na na re ngwana mme ha jwale o go refe hore na ke mang ya hlahlobang parade
1: Nsala wa mphato e re ke be mo sotho le seding hore na ha jwale na ho etsa alarang mhlomphe itona kgolo le molaodi wa sesole ke bana ba teng ka hare ho parade me ke bona ba tla hlahloba parade enana me mhlomphe itona kgolo o fuwe koloi wa mphato ya sesole ho tsatsa maka yona me o tla hlahloba parade enana ho fihlella qetellong ya yona ke ena a ntsatsa male molaodi wa sesole ke yona nthintse tsala ka hare ho lebala hona jwale kwa mphato
0: ke le bangwane so ke ne ke re ne re fe mo mamedi re di ga kenela ditaba tsena ho se o hlalosa go tlhahlo jwa parade jwa ga satse bona ho itlwa ha re fetele hona bane mo ntse re fuma thalong
2: so eng ka pa eng ka welang ho ba ba holo mo ke mo sebetsi wa bona go ba bona go ba iphuthiti ba o ba di sweepers ntwewe ba inkileng e bitswa pace stick yeo a hlone pa di flaga ba ya feta ke itse di flaga tsena ke flaga ya naha ke flaga ya sesole ke flaga ya military training institute

ye wa ntsa ba shebisa kwana le kwana le yena ke kagolo ya bakwetlisi ba bona.

bontsha gore mogobelo o na o kenang ko ona o tla palamang ya koe, mme go thwe ke baeti ba molaodi wa sesole. Mogobelo o na ke ona wa baeti ba molaodi wa sesole, mme ko ona o tla palamang ya koe pele pharity e gotlela ka lebaleng go tswela pele ka dipuo. Ga re ya go bona go kwena ba reng.

Pareti mo no wete inke shwa iye metse fela kwa kire etlo. Ilongo ka haona motu asiko mo no.

0: mamira sa masalo so tshohle ntumelle a u batho pelunolo a wele mezo sa gona mashuma mabedi a meso emene hantle gora ena ya borobedi re foraletse rentse re tsama ha monate wena mamira sa masalo so tshohle ke a tshepa lo dumela hotle mo leng hona teng a e ka nete o nate fetswe ha jwa le ka mono ka missioneng wa Nasareta Father Gau wa mogwele o teng ka mono o teng ka mono wena magatuwa wa ka e motle ke yena ya ntseng a bona gore na dintho dintse di tsamaya ka mogwa letsela efe re ke tlwaele kopano ena ya bomme mamponape bomme mamphafane matshela e ke shebe kwana ke bone gore na ke feta ka mogwa letsela efe mamedi tlhakitse ke na le ditaba mona fela bele ana so ha ke gale ke le qokele ha ke gale ke le jwetse ke gala hona hona ho fela vale he taba yeo ke batlang re seka seke bana beso we mehala ya ka yona ha e tloele ho panya ka mona re mpe ko nke re di dumela
1: Allah
0: Khabani. Aw batho.

0: mama medi khotso
1: maderu
0: entate
1: mogadiwa wa ga se ke re ke mbe ke re ho wena ka ta ba dira di monate ke ga ba ho ga ho pole lo wena hore ke ma ho bana a Jesu Kriste a lo wa jere
0: entate
1: me ha ni lo wa ka re o runa o ba ba bana na le bona ke se ro ulare gele sia le moya o halalela ha jere
0: pina ke yena ntse tshovalo
1: dina ke ra ndi tshoval maradi yo wa ga yale ne kire hoe di taba te ke de tsamsanya na de di fela
0: entate
1: moya o halalela o re se di lona ya ba petrosi o fika se ba jese se me moya o a se di lona ka ona Jesu Kriste ya ba no o re ka le di tola Jesu ke re o ena o tama ya ha ke na se di tsarela le ona ha u ja mme wa pheta hala jwang jale ke re wena magatiwa wa ka ha ge mbege di dina jelo ka ge le bakreste nna ke nna di Francis ka Fatima ka mona
0: ke a lebogang tate
1: ee a tlee ntsukunyane jale ne ke re go teng ke taba gore motho ga se jalo ka ha palo ya ntate e tsesana e ketao bolela ga e le gantle mme o yang fa ke nama nna le wena re bere le teng ga ga magolo wang mme otho mobumobu e ne le go lena a leile la go bofa mme ya ba re bodulelwa moya o halalelang ya ba ke ka ona re phelang mme wa tsela gore tabe modimo a nka moya wa gae fela ao o sala le rona ga ke re moya o sala le rona mo setopo se papa mobu o se tswang go ona o tomo ke mobumo le rama mogadia wa ditaba tsena se ga go fisa

0: ana etsa tsena go go bana na motho a sireletsa ke ntlhwa
1: enne
0: eh go re ya batlogo ye nunyantlela ya ba kana go eng hate gona di fatetse ntle na se Samuel he mo nunu ire ke iphumana ke le mono ke hlobotse ke le tsena ire ke ntse ke iphotsa go tsantsa ah e seng ka magaba kwa nna ke batho ba no ba teng ba tla ntho go le ngo go vetse ke utlisa fela go ye tswa go motho pinyelweng ya hae
1: ke a le ba mema qamako re se re felletswe ke nako ke rata go lo mme
0: thank you mofike
1: thank you mamedi wa salama sa lesotho hle wele ke mo ditaba tsa gona di fellang hona teng ho bile monate o ba le wena hle go tloa mane ho reng ya super fletse kwano ho reng ya probong mo e banku sitetswe nkinele matsoho mading a borena jeso ha ba re sebeditse hantle nna le wena ke tshoka mehla ke re ganya matla pokoto le thoriso a dikedi le biswe ho ya re bopileng e le mogena wa rona Jesu Kriste le bitswa la ka ke nqosa ke Debra ke mogwele wa mantsukunyane wa kata le sefiri ba gwala ba kitima mabitleng a tso ke na sa gata hang qosa ke tsho ka mehla ke re ha ke lebelete ha ke ipusi ke a buswa mo ke mogana mo house 62 sin qosa mogana ka tsa maele mong o tsa mahantle le mogana thaba mogana di tlaba e motle mo kona ke bua ka mantle ha ise yena mogana gwabane theko ke ngwananyana wa mme ya bo sehlana boimametse nna le wena re tla kopana letsatsi lane la sontaha mo re tlogogisa ntate modimo ha mmoho ke tlo sia jwalo le doleza ke yena ya tlahle a tsamae le wena wena mogatuwa wa kae motle ha ke tsa tsena ke ya tswa ke ya tsama ke sa lo bona ba shanyana ba babedi sechaba le oga le re a gabetswe ke bona ba o kilo kopana le bona mme he e ba le bomamedi bo monate ba mananeo a tlang go latela di gomo.

jolo ka o tseba hewe mosadi wa pela zwa kwa lelapa ya ntla o mabata ka o tla ka tusa o mokomela ke fela pelo mona o ke tate zuho bona o nyanyala nyana go ntlo mata tate ke lenda

ke ke ye fetole ne tata wa hantudi me ka tlam futo na ho wa ne le ke tlhokome la hore e ka nne ya ba se pala wan sarone se na le mathata me tla ga ampesi a fitla ka kwano ke bona e ka ke ona tebe ke lokolo wa me ntelo se nyana ko ne tata ba a ke ntla e moemela hore ba fihlile ke te ke nke ka nnete ke nke ke tshelele ka nqena le yona re tenyenke ka kotlo fela ya ta re bulela mosebetsi tsa tsela ka jeno ka thapelo a tla bulela mosebetsi tsa tsela ka thapelo ka ditso ke ntate tshwana rona ke phologo kwa lo mahlanka mosimo ka jeno me ke tla bona ke le sutela ha yena.

Rete ki fune wort katela ya le mukhan tapelo woftela mukhatlo mo wala tlang ona la rona se nyaka jene ke tsaka bale bala hore a access go mo ko bo wana kwa jana wana kwa na hantsi ke metsena mpesi a tle a fitla go bitsa gaso.